0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom trenutnog stanja. U Banja Luci temperatura 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Zenici 10, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 11, u Doboju 12, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 29 stepeni, u Madridu i Tokiju je 22, u Atini 21, u Torontu 19, u Rimu 18, u Njujorku i Sidneju 17, u Štokholmu 16, u Parizu 14, u Londonu 13, u Beču 11, a u Moskvi 8 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove, moguća je magla ili niski oblaci, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen. Vrijeme sutra, četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje, poslije podne ponegdje u krajini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 19, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Petak, 18. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Ruska federacija jasno i nedvosmisleno osuđuje pozive pojedinih političkih aktera u Bosni i Hercegovini da se preispita Dejtonski mirovni sporazum i kao garant tog sporazuma čvrsto se zalaže za njegovo poštovanje. Hipotetičko rušenje Dejtonske međunarodno-pravne osnove savremene BiH ne samo da bi dovelo u pitanje njenu budućnost, već bi imalo opasne posljedice po cijeli region Zapadnog Balkana, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Govoreći o tome kako Rusija ocjenjuje prijetnje iz Sarajeva u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića, koje se odnose na namjeru da se traži okončanje Dejtonskog sporazuma radi ukidanja Republike Srpske, kao i tome zašto Zapad ćuti o tim prijetnjama, Zaharova je naglasila da mir kolektivnom Zapadu jednostavno nije potreban, a posebno zabrinjava to što se takva vrsta provokacije dešava uz direktno popuštanje Zapada, pa čak i jednostavno podsticanje. Pripadnici takozvane kosovske policije prekinuli su sinoć i zabranili održavanje mađioničarske predstave koja je za najmlađe bila priređena u Domu kulture u Lešku. Ovo je izjavio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je naveo da Priština dozvoljava okupljanje desetina hiljada Albanaca u znak podrške vođama takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine, ali zabranjuje okupljanje srpske djece koja su željela da uživaju u predstavi. Ambasada Francuske i Velike Britanije u Prištini upozorile su svoje državljane da se u gradovima širom Kosova i Metohije danas očekuju veliki politički skupovi povezani sa izricanjem presude Hašimu Tačiju i još četvorici bivših pripadnika zločinačke OVK, a svojim državljanima savjetuju da se drže podalje od ovih demonstracija i izbjegavaju sva nepotrebna putovanja u gradovima i širom zemlje do kraja dana. Izraelska vojska preporučila je političkom vrhu da izbjegne preventivni napad na jemenske pobunjenike Hute u Jemenu i da se umjesto toga usredsredi na politički put ka formiranju međunarodne i regionalne koalicije protiv tog pokreta, saopštili su vojni i bezbjednosni izvori. Ministarstvo spoljnih poslova Huta saopštilo je da je plovidba kroz more uz Bab el Mandeb i dalje bezbjedna, optužujući Saudijsku Arabiju da pokušava da obmane međunarodnu zajednicu u vezi sa situacijom na tom plovnom putu. Najmanje troje Palestinaca poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na sjeverni dio pojasa Gaze, uključujući pacijenta jednog zdravstvenog centra. Porodice žrtava koje su poginule tokom napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine optužile su premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da je omogućio da se masakr desi. U ukrajinskom budžetu više nema novca. Ukrajina obustavlja finansiranje svih sektora osim socijalnih davanja, plata u javnom sektoru i rashoda za oružane snage. Ovo izjavila poslanica Vrhovne Rade Olga Vasiljevska-Smagiljuk. Ruske snage su uništile trajekt, tanker i voz sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Zvanična Moskva je poručila da zapadni političari i diplomate treba trezveno da procijene rizike putovanja u Ukrajinu. A portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da su željeznička čvorišta i transportna infrastruktura koje služi ukrajinskoj vojsci legitimne mete i da je Rusija u maju upozorila strane diplomate da napuste Kijev zbog ruskih udara na ukrajinski vojno-industrijski kompleks. Danska priprema sve parohijske sveštenike za vojne sahrane u slučaju velikog rata, a načelnik vojnih sveštenika kaže da bi u najtežim danima moglo biti od 10 do 20 poginulih danskih vojnika. Obuka za parohijske sveštenike počeće u januaru. Oni će biti obučavani za prijem većeg broja poginulih vojnika, obnavljanje vojnih sahrana i spasavanje, saopštavanje vijesti o smrti porodicama.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje kojim vari Terra Greta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4...

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme je za nove vijesti. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova počelo izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata terorističke OVK. Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tužilaštvo traži kaznu od po 45 godina zatvora. Atmosfera u Hagu je napeta. Pristalice terorističke OVK odluku čekaju ispred suda. Za danas se najavljeni masovni protesti, a pojačano je prisustvo policije. Skupovi su najavljeni u Prištini. U centru Prištine okupljaju se pristalice sa istaknutim zastavama takozvane OVK. Zbog najavljenih okupljanja i mogućih protesta, ambasade Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske upozorile su svoje državljane na oprez i izbjegavanje većih gužvi. U osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Gračanica nastava se odvija na daljinu putem digitalnih platformi. Razlog je trenutna bezbjednosna situacija i najavljena okupljanja povodom izricanja presude bivšim liderima takozvane OVK. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalmajorom Nacionalne garde Ohaja Matthewom Woodruffom i detaljnije ga upoznao sa sve izraženijim tenzijama na Kosovu i Metohiji tokom posljednjih dana, izrazivši zabrinutost za položaj i bezbjednost srpskog stanovništva. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtjeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu mjeru. Nekoliko eksplozija čulo se na iranskom ostrvu Keshm, koje se nalazi u Ormuskom Moreuzu. Za sada nema zvaničnih informacija o uzroku eksplozija, eventualnoj šteti ili žrtvama. Na ostrvu Keshm nalazi se postrojenje za desalinizaciju vode koje su američke snage bombardovale u martu. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima, izbili su požari u zgradi skladišta u Svjatoslavskom okrugu, jedna osoba je povrijeđena. U Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Ukrajina je izgubila, to je činjenica, razlog zbog kojeg se i dalje bori su ogromne isporuke oružja, tehnike i pomoć sa obavještajnim podacima i operativnim planiranjem od strane država članica NATO-a. Kijev je već izgubio sukob i nikada neće moći da otplati zapadne zajmove, izjavio je bivši slovački premijer Vladimir Mečiar. Ruske diplomate su stekle imunitet na stalne provokacije sa zapada koje poprimaju sve sofisticiranije oblike, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije uoči izbora za Državnu dumu. Naglasila je da je Rusija spremna za izopačene provokacije zapada tokom predstojećih parlamentarnih izbora. Zaharova je napomenula da će Rusija svojim građanima u Njemačkoj pružiti sve mogućnosti za glasanje uprkos pletkama zvaničnog Berlina. Najmanje 3 osobe su poginule kada se helikopter američke televizijske stanice NBC4, čija je ekipa izvještavala o teškoj saobraćajnoj nesreći, srušio sinoć na parking u četvrti Chatsworth u Los Angelesu i potom se zapalio. Uzrok pada helikoptera nije poznat. U Europskoj uniji je 2026. dakle ove godine, izgorjelo 700.000 hektara zemljišta, a u 16 država zabilježeni su požari iznad prosjeka, ovo je saopštila komesarka Europske komisije Ađa Labib, najavljujući nove mjere. Komesarka istakla da šteta od toplotnih talasa, suša i požara u Europskoj uniji ove godine već iznosi 28 milijardi i 300 miliona evra, dodajući da je pod najvećim pritiskom poljoprivreda.

desetak minuta je ostalo do podneva, znate i sami da smo pratili ono izricanje presuda pred specijalnim vijećem u Hagu za četvoricu bivših vođa takozvane OVK koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, pa ukratko, Tači, kriv, Veselji, kriv, Krasnići, kriv, Seljimi, kriv. Specijalizovana vijeća u Hagu osudila su bivšeg lidera takozvane OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na kaznu zatvora od po 25 godina zbog ratnih zločina. Kadri Veselji dobio je kaznu od 18 godina zatvora, a Recep Seljimi osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 13 godina. Krasnić je osuđen na jedinstvenu kaznu za protivzakonito hapšenje i lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo kao ratni zločin. Vrijeme provedeno u pritvoru uzima im se kao dio odslužene kazne.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivim bivše vođe terorističke OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Ređepa Seljimija i Kadrija Veselija za ratne zločine počinjene nad civilima i osobama koje nisu aktivno učestvovale u neprijateljstvima. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora za zločine, uključujući ubistva, mučenja, nezakonito zatvaranje počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske teroristi OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakup Krasnići određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Ređep Seljimi osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude u Hagu. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenje na štetu 303 lica i ratni zločin ubistva nad 96 lica. Kako je utvrđeno tokom izricanja presude, tužilaštvo je van razumne sumnje dokazalo odgovornost četvorice optuženih za navedena krivična djela i njihovo učešće u ostvarivanju zajedničkog kažnjivog cilja. Iako je do održavanja opštih izbora ostalo nešto manje više od 15 dana, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije pronašla oko 2000 operatera koji bi trebalo da budu zaduženi za instalaciju opreme, odnosno uređaja za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača i skenera, kao i tehnička podrška tokom cijelog izbornog dana. Podsjećanja radi, na izborima ove godine, koji će biti održani 4. oktobra, prvi put bit će korištene nove izborne tehnologije, odnosno uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri koji će skenirati glasačke listiće. Zbog novih tehnologija, glasanje i organizacija glasanja ovaj put bit će veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti i instalisati i odvesti opremu. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahtijeva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu mjeru. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Ruske oružane snage su napale fabriku u Kijevu koja proizvodi specijalizovana vozila za ukrajinske oružane snage. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruske trupe su napale Kijev dronovima. Izbili su požari u zgradi skladišta Svjatošinskom okrugu, a jedna osoba je povrijeđena, a u Kijevu je proglašena vazdušna uzbuna zbog približavanja ruske mlazne bespilotne letjelice. Dodatni troškovi Europske unije za uvoz fosilnih goriva od početka sukoba oko Ormuskog Moreuza dostigli su 90 milijardi evra. Ovo izjavila aferama opterećena predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu. Poručila je da Europska unija mora aktivnije da razvija sopstvene izvore čiste energije, uključujući i obnovljive izvore i nuklearnu energiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A finale US Opena između njemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Amerikanca Bena Shultona pratilo je u prosjeku 3,2 miliona gledalaca na kanalu ABC. To je objavio ESPN. To je najveća gledanost muškog finala US Opena od kako je ESPN počeo prenositi ovaj turnir 2009. godine. Jedan od najvećih fudbalera svih vremena, Lionel Messi, odigraće posljednju utakmicu za reprezentaciju Argentine 6. oktobra protiv Benina na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Predsjednik Fudbalskog saveza Argentine potvrdio je da je Messi prihvatio poziv da još jednom obuče dres nacionalnog tima i pred domaćim navijačima se oprosti od reprezentativne karijere. Na Messijev oproštaj pozvani su svi članovi reprezentacije Argentine koja je 2022. godine osvojila svjetsko prvenstvo u Kataru kao i njihove porodice. Messi je 31. avgusta objavio da završava reprezentativnu karijeru poslije 21. godine u dresu Argentine. Za nacionalni tim odigrao je 207 utakmica, postigao 125 golova, čime je postao rekorder argentinske reprezentacije u obe kategorije. Sa Argentinom je osvojio svjetsko prvenstvo 2022. Copa Ameriku 2021. i 2024. godine, kao i finalisimo 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 21, u Prijedoru i Tuzli 23, u Bijeljini i Doboju 24, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 23 i 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Sudsko vijeće specijalizovanih vijeća u Hagu proglasilo je krivima bivše vođe terorističke OVK. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora za zločine, uključujući ubistva, mučenje i nezakonito zatvaranje počinjene dok je bio vrhovni komandant etnički albanske terorističke OVK, a tokom nasilnog odvajanja te teritorije od Srbije 90. godina. Jakupu Krasniću određena je zatvorska kazna od 25, Kadriju Veselju 18, dok je Recep Seljimi osuđen na 13 godina, tako je saopšteno tokom izricanja presude. Prema odluci sudskog vijeća optuženi su krivi za ratni zločin proizvoljnog lišavanja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49, mučenje na štetu 303 i ratne zločine ubistva na 396 lica. U znak revolta nakon odluke specijalizovanog suda, grupa Albanaca pokušala je da pređe ogradu dvorišta u sjedištu Euleksa u Prištini, ali ih je policija spriječila. U Hagu su Albanci policiju gađali raznim predmetima, poput flaša i kamenja, a do sada je uhapšeno više izgrednika. Po naredbama posebnog odjeljenja za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije BiH, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju sprovođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području 4 kantona, a policija sprovodi i saslušava svjedoke. Predmet je formiran nakon katastrofalnih poplava i klizišta sa početka oktobra 2024. godine, koje su pogodile Donju Jablanicu i odnijele 19 ljudskih života. Nove fotografije do kojih je ekskluzivno došao CBS News po prvi put otkrivaju obimna oštećenja, razaranja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka. U izvještaju se navode gubici opreme vrijedni do 3 milijarde i 700 miliona dolara, uključujući gotovo 60 letjelica. U američkim bazama širom Bliskog istoka uništene su ili oštećene zgrade i barake, kao i betonske barijere koje su nekada smatrane ključnom zaštitom od raketnih i minobacačkih napada. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo Iran da je oprao više od milijardu i po dolara prihoda od ilegalne prodaje nafte preko mreže za trgovinu kriptovalutama u Kini. Rusija je više puta istakla da ne namjerava da napadne Europu, ali ako Europa napadne Rusiju, taj sukob će trajati kratko, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Dodao je da se nada da su to upozorenje čuli u evropskim prestonicama. 5 osoba je poginulo, najmanje 7 je povrijeđeno u napadu ruskih snaga na oblast Nikopolja. Udio američkog dolara u globalnim deviznim rezervama opao je prvenstveno zbog dejstava Rusije i Kine. Međutim, američka valuta nastavlja da jača svoju poziciju u globalnim plaćanjima. To je izjavio američki ministar financija Scott Bessent. Ranije je zamjenik šefa kabineta predsjedničke administracije Rusije Maksim Oreškin izjavio da je udio američkog dolara i evra u servisiranju spoljne trgovine Rusije opao sa 80% na 15% za posljednje 4 godine. Istovremeno je naglasio da, iako Moskva ne odustaje u potpunosti od plaćanja u tim valutama, one nikada više neće imati svoju nekadašnju ulogu.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković vraća se u Peking poslije 11 godina. Đoković je na ovom ATP turniru iz serije 500 nastupio 6 puta i svaki put je osvojio titulu. Turnir u Pekingu na programu je od 30. septembra do 6. oktobra. Utakmicama Omonija Celta i Ararat Sparta Prag, koje će biti odigrane večeras od 18.45, počinje nova sezona u fudbalskoj ligi Europe. Od 21 čas igra se još 8 utakmica. Bayer Leverkusen Leverkusen Celje, Milan Benfica, Olympiakos Jagiellonija, Anderlecht Olympic Lyon, zatim Sturm Ren, Sunderland AZ Alkmar, Hapoel Barševa i Dinamo Zagreb. U Ligi Evrope i ove sezone učestvuje 36 klubova, biće odigrano 8 kola, finale Lige Evrope biće odigrano 26. maja sljedeće godine u Frankfurtu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Zenici 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli 27, u Neumu 28, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 17. septembar, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje, poslije podne ponegdje u krajini je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 19, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovog 16. septembarskog dana konačno smo uživali u malo sunca. U Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Tuzli sa indeksima od 28 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 izmjereno u Zenici, 27 stepeni je u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Trebinju i Tuzli, uz Banja Luku na 28. podioku je Neum, a najtopliji je Mostar sa 30 stepeni. Sutra se četvrtak sunčano u prvom dijelu dana, a poslije podne ponegdje u krajini moguća kiša. Jutarnje temperature sutra od 10 do 19, a dnevne od 23 pa do 31 stepen. Petak umjereno do pretežno oblačan sa kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Jutarnje temperature od 10 pa do 20, a tokom dana od 22 pa do 30 stepeni. I o subotu oblaci uz kišu i pljuskove, jedino u Hercegovini poslije podne postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature u subotu od 12 do 21, a tokom dana od 18 do 24 u Hercegovini 27 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Greta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?